Moro. Tässä Tom Lindholm, jonka saatat muistaa muun muassa Kyllä isä osaa TV-sarjasta ja nyt myös elokuvasta. Musiikista puheen ollen, täällä radiomusassa nää kyllä osaa sekä radion että musiikin. Terveisiä kaikille tutuille, myös Pekka Tuttavalle.

0: Moikka kaikille! Tässä musiikin tekijä Jussi Halme. Radio Musa. Loistava paikallisradio Tampereelta. Ihan joka genressä.
1: Rakkalakoja, anna sitä

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia, kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsiä. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

0: Olemme juuri tulleet muurin yli luostarin puutarhaan ja golfareista on revennyt persus. Se on paha, sillä valkoiset kalsarit välkkyvät kauas, kun lämmin läntinen leyhyttelee valkeankieliä hämärtyvässä kesäillassa.
1: Tulimme omenavarkaisiin, mutta taitaa jäädä silleen, sillä ookkerö ei ole vielä kypsynyt ja reiska saa puoliraoista ripulin.
0: Paraikaa on luostarin puutarhassa rauhallinen, rikkumaton tunnelma.
1: Luoteisessa muurin kulmauksessa isä Hieronymus hieroo valopetrolia bernhardilaiskoiran takapuoleen, jossa on punkki.
0: Siipirakennuksessa naukkailevat noviset benediktiiniläistä ja sieltä alkaa kuulua kauhea messu.

0: syö pullaa, tarkemmin sanottuna Paavin pullaa.
1: Pääportista tulee samanaikaisesti sisään TVH:n maanmittausryhmä, joka suunnittelee nelikaistaista innaa.
0: Nyt syöksyy nunnien kammiosta ulos 14 jesuita.

0: is back in style.
1: Morjens, tässä Matti Sakari Pekkanska Bad Orkesterista. Radio on mulle tärkeä kapistus. Radio pitää ajan tasalla uutisista ja musiikista.

nyt päivät ja yöt multa häviää. Ja yhä vain kuume sisälläni jyskyttää, aivan toiselle opetti.

Aina kun ajelen Tampereen seudulla, minä kuuntelen Radio Musaa, joka on tietysti 100,5, ja minä olen Rainer Raikku Freeman.

Hei, olen Maria Tyyster. Radiomusa soittaa yötä päivää kaikkien aikojen parasta musiikkia. Jokaiselle löytyy jotakin.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään on 23. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Aatu, Aatto ja Adolf. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötäpäivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisenpenan kanssa aamulla ja puolenpäivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan juttusilla laulaja lauluntekijä Mia Frantti. Paluumuuttaja ja Paavo kello 10 jälkeen ja uudelleen sunnuntaina kello 18 jälkeen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Teräväisenpenan juttusilla levytuottaja Erik Dahlström. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radio musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen.

Hei, tässä Markku Pölönen. Radio Musa soittaa muistojen musiikkia, joka pitää ne muistot elävinä. Parhaimmillaan musiikki vie tarinoita myös seuraaville sukupolville, kuten elokuvakin. Suositelkaa kavereillennekin Radio Musaa.

real thing. Oikein mainita kesätiistaita, radiomusan studiota toivottelee teräväisen pena. Tänään on tiistai 23. kesäkuuta ja nimppareita vetävät Aatto, Aatu ja Aadolf ja radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten vilkaistaan tuttuja synttärisankareita kalenterista. Vanhin laulaja Diana Trask, jota pidettiin yhtenä ensimmäistä australialaisista musiikkitaiteilijoista menestyvät Yhdysvalloissa, erityisesti pop- ja country-genreissä. Laulaja Diana Traskin syntymästä 86 vuotta. Ja internetin isänä mainittu tietojenkäsittelytieteilijä Yhdysvalloista Vinton Craig Chers, eli Vincher, hän täyttää 83 vuotta. Heavy-muusikko Glenn Danzig, 71 vuotta. American Idolsin pitkäaikana vakiotuomarituottaja Randy Jackson täyttää tasan 70. Ja näyttelijä Frances McDormand, joka sai Oscarin roolisuorituksesta filmissä Fargo ja myös melkein julkiselokuvasta muistetaan hänet, hän täyttää 69. Wasp-yhtyeen soittanut Chris Holmes, 68 vuotta. Ja elokuvatuottaja John Landau, hänen teoksiaan muun muassa Titanic, Avatar, Dick Tracy ja niin edelleen, hän täyttää 66. Heavy-rockari laulaa Lizzie Borden, 64 vuotta. Oasis-yhtiössäkin tuttu kitaristi Bonehead täyttää 61. Ja näyttelijä Selma Blair, joka on ollut muun muassa Julmia aikeita ja Blondin kostoelokuvissa, hän täyttää 54. Ja Atlantin molemmin puolin menestynyt brittilaulaja Katie Tunstall täyttää 51. Ja brittilaulaja Duffy, hän täyttää 42 vuotta ja ykkösitti oli Mercy. Amy Anne Duffy esiintyy siis sukunimellään. Ja tämän listauksen nuorin on Blind Channel-yhtyön rumpalina tuttu Tommi Lalli. Hän täyttää tasan 30. Sydämelliset onnittelut ja radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

No heipä hei, täällä Kisu. Siis se alkuperäinen Kisu. Ja mun pitää nyt sanoa, että onnestain on puolet sinun, tai oikeastaan teidän. Siis, ai miten niin? No, onneksi meillä on se iloinen ja ennen kaikkea hyvän tuulen ja hyvän musan asema. Radiomusa.

Tänään tulee 34 vuotta siitä, kun Ruokolahden leijonasta tehtiin ensimmäinen havainto vuonna 1992. Tämä löytyy merkkipäivä kalenterista, jota siellä oli täällä teräväisen pena. Katsotaan tapahtumia tuolta vanhemmasta päästä. Christopher Latham Scholes sai patentin keksintölle, jota hän kutsui nimellä kirjoituskone, vuosi 1868. Neuvostoliittolainen runoilija Anna Ahmatova, Anna Andreevna Korenko, syntyi 1889. Ja sitten mennään vuoteen 1894. Tuolloin syntyi Englannin kuninkuudesta eronneen naisen vuoksi luopunut Edward VIII, eli Windsorin herttua. Ja puolisen oli amerikkalainen Wallis Simpson. Samaan aikaan syntyi ihmisten seksuaalisen käyttäytymisen erikoston tutkija Alfred Kinsey. Sitten kohti nykyaikaa vuonna 1929 syntyi Johnny Cashin vaimo, esiintyjäpartneri laulaja June Carter. Ja presidentti Martti Ahtisaari syntyi vuonna 1937. Nobelin rauhanpalkinnon voittaja oli hän. The Beatles-yhtyeen alkukauden nuorena kuollut jäsen Stuart Sutcliffe syntyi vuonna 1940. Erosi yhtyeestä vuonna 1961. Ja sama ikäluokka oli 60-luvun brittiläinen pop-suosikki laulajalle Adam Faith, jonka paras hittikausi oli vuosina 59-63. Tunnettuja hittejä Poor Me, What Do You Want, Take a Message to Martha ja Someone Else's Baby. Disneyn ihana piirrosfilmi Kulkuri ja kaunotar oli ensi-illassa vuonna 55. Tasan 70 vuotta sitten Nasser valittiin Egyptin ensimmäiseksi presidentiksi. Hän oli ainut ehdokas ja äänestäminen oli pakollista. Niinpä niin. Vuonna 60 Eddie Cochran oli USA lista ykkösenä biisinä Three Steps to Heaven. Cochran oli kuollut muutama kuukausi aiemmin auto-onnettomuudessa Lontoossa. Vuonna 62 Ray Charles nousi USA:n LP-listan ykköseksi albumilla Modern Sounds of Country and Western, joka oli enemmän countrya kuin rhythm and bluesia. Valtaisa menestys yhtä kaikki, myös Suomessa. Vuonna 70 Helsingissä järjestettiin Iranin eli Persian shahin vastainen mielenosoitus, jossa pidätettiin useita mielenosoittajia, muiden muassa myöhemmin politiikassa ansioituneet Erkki Tuomioja, Ilkka Taipale ja Ilkka Christian Björklund. Samaan aikaan vuonna 70 Elton John kirjasi tililleen uransa ensimmäisen listahitin, kun Your Song, sinun laulusi, ilmaantui Britannian myydympiin joukkoon. Ja samaan aikaan Twistin ja Limbon kruunaamaton kuningas Chubby Checker pidätettiin Niagara-putouksilla Hussexin hallussa pidosta. 5 vuotta myöhemmin vuonna 1975 Alice Cooper putosi esiintymislavalta Vancouverissa, 6 luuta murtui. Ja sekin löytyy kalenterista, että laulaja Chris Brown tunnusti vuonna 2009 pahoinpidellensä tyttöystävänsä laulaja Rihanna ja tuomittiin muun muassa 5 vuodeksi ehdonalaiseen ja 6 kuukauden ajaksi yhteiskuntapalvelu. Tuo pahoinpitely tapahtui helmikuussa 2009. Ja siitä on 3 vuotta aikaa, kun Wagner-ryhmä nousi Venäjällä kapinaa ja valtasi Donin, Rostovin ja Voronetsin, ja siinä jutussahan ei käynyt mitenkään hyvin. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Terve täällä Reetu. Pienenä Markus setä puputti mulle aina kaurapuuroa, mutta nyt radioasemat puputtaa tosi hyvää musaa, jota kuuntelen aina öisin, päivisin, illoin, kun käytän radiota.

0: Radio Musa.
1: Tässä Pentti Oskari Kangas. Työssäni viihteen parissa olen ystävystynyt loistaviin taiteilijoihin. Yksi niistä on maailmankuulu Carling Family. He ihastuvat aikanaan herran kukkaroon ja nyt he haluavat tulla sinne uudelleen. Kaiken huipuksi he lupautuvat vetämään uskomattoman ohjelmansa laiturilla showta ja ilosta swingia. Ja tämä kolmen polven perheorkesteri on valottanut maailmaa ja nyt meillä on tilaisuus nauttia heistä. Tapahtuma liittyy myös savusauna ja nuotiruokailu sekä halutessa yöpyminen vaikka linnun pöntössä. 6.7. se tapahtuu. Lisää herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Etonin kuuluisa sisäoppilaitos Englannissa on toiminut monen brittiläisen kuninkaallisen ja aatelisen opin ahjona. Kruununprinssi William ja prinssi Harry kuuluvat sen entisiin oppilaisiin. Nyt sinne on lähdössä Williamin ja Katein esikoispoika George, joka on tietojen mukaan melkoinen hulivili. Hänestä on paljon valokuvia, joissa hän velmuilee arvokkaissakin tilaisuuksissa.

Terve, tässä on Ville Haapasalo. 30 päivässä ehtii vaikka mitä, mutta radiomusan laajaa levystöä ei ehdi kuukaudessa kuunnella. Valikoimaa riittää, eikä samat kappaleet soi kaiken aikaa. Täällä on hyvä meininki.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Anni menetän määrä, se oisko suuri vaara. Jos lähtisin sä okko, kulta kanssa en tanssiin. Aika rampaa, nyt sois rampaa. Taas sit vaan se on kuin meitä varten luotu.

Pilel. Hän kepulisti jaksoi, ne viulut vasta maksoi. Kas poissa oli lompakko ja myöskin tyttönen. Laila Ramba, kallis Samba.

Hei, tässä on Miettis Yhä Big Beat-lehdestä. Kiitoksia Radio Musalle hyvästä musiikista ja terveisiä kaikille tutuille ja muille rock'n'rollin harrastajille.

tutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Hei, Milana tässä. Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä. Sallittu myös lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Radiomusan viihdeuutisia. Espanjan entisen kuninkaan Juan Carlosin rakastajattarena kaudella 2004-2012 vaikuttanut saksalainen aatelisnainen prinsessa Corinna on huutokaupannut pääosan Juan Carlosilta saamistaan lahjoista, eli jalokivistä ja koruista. Niistä kertyi mukavasti noin 850 000 euroa. Mainitun salasuhteen paljastuminen aiheutti aikanaan ison skandaalin. Samalla alettiin tutkia ex-kuninkaan omaisuus- ja veroasioita. Juan Carlos asustelee nykyään Saudi-Arabian suunnalla. Hän on ilmeisesti edelleen aviossa Sofian kanssa.

Moro, tässä Riku Nieminen. Mukava kuulla, että radion musa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juice Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.

0: Kohta tarinaa kahvipöydän ääressä. Tervetuloa kahvitunnille.
1: Okay, let's put this record on your mind.

0: Tervetuloa kahvituokioon ja terveisiä Kilda Music Managementin kotikonttuurilta. Minä olen Kilda ja tänään vieraanani on laulaja lauluntekijä Mia Frantti. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Mitäs sulle Mia kuuluu nyt? Sulla on tullut ainakin uutta musiikkia.
1: Joo, kiitos. Hyvä kuuluu. Tosiaan toinen single Vastuuta mistään tuli ulos. Tää on tämmönen lempeän vihainen suomipop-biisi. Tämä kertoo ylikiltteydestä ja tämmöisestä ylisyyllistymisestä tai oikeastaan siitä, että kun tajuaa, että pitää alkaa asettaa rajoja, että ei ollakaan enää niin kilttejä.
0: Okei, se on hyvä neuvo.
1: Joo.
0: Koska sä oot tämän biisin, eikö sä oot säveltänyt tämän myös?
1: Joo, säveltänyt ja sanoittanut 2024 syksyllä, reilu vuosi sitten.
0: Sä kävit siellä Ikaalisissa koulussa, eikö joo siellä?
1: Joo.
0: Musiikintekijöiden koulussa, niin sielläkö sä sait biisin alun?
1: No joo, itse asiassa siinä ihan alussa, elosyyskuussa, niin tuli jotenkin, niin, tämä tuli silloin.
0: Joo, se on muuten ihana koulu, on itse käynyt kanssa saman koulun, mutta mä olin siellä musiikkimanageripuolella, mutta meitä oli vain kaksi, niin sitten oltiin kaikki yhdessä niiden biisintekijöiden kanssa, mutta se ei haitanut, kun itsekin tee biisejä, niin. Mutta se oli kyllä niin kuin sanoin, että ihanin koulu mitä ikinä. Ootko samaa mieltä?
1: Olen samaa mieltä ja harmittaa, että se loppui.
0: Mulla oli ihan samat ajatukset silloin.
1: Joo, että opin paljon kyllä.
0: Sieltä. Joo, ja sitten eikö se ole ihana olla, kun on jotenkin samanhenkistä porukkaa ympärillä?
1: On. Joo. Sai olla semmoisessa musiikkikuplassa oikein.
0: Kyllä.
1: Tuntuu, että kaikki ymmärtää toisiaan.
0: Niinpä. Siellä varmaan sait luotua sitten kontakteja hyvin.
1: Joo, ja opin myös sen, että miten musiikkiala toimii ja mitä mun pitää tehdä, että mä saan biisin ulos.
0: Se on ihan hyvä, koska jos lähtee tekemään sitä tavallaan ihan kylmiltään, niin se on aika vaikea tietää, että miten sä laitat suoratoista palveluihin ynnä muuta ja miten sä saat sen biisin edes tehtyä.
1: Joo, ja tosi monta semmoista, mitä ei edes tullut ajatelleeksi, että näitäkin juttuja täytyy tehdä ja pitää olla tommoset tunnukset ja tommoset ja niinku paljon tuli uutta.
0: Palataan taas takaisin tuohon Vastuuta mistään biisiin, niin ketäs kaikkia sulla on ollut tätä biisiä tekemässä, niin kuin näitä taustoja ja soittajia ynnä muuta?
1: No mulla oli sovittajana ja tuottajina Mikko Kangasjärvi ja Onni Pietilä, ja he on myös tässä sitten myös soittanut soittimia, ja sitten tässä on Charlotta Ahonen myös taustalaulajana.
0: Miltä tuntuu olla, kun sä et ole nyt kauhean monta biisiä vielä tehnyt, niin miltä tuntuu laulaa studiossa?
1: Joo, siis biisejä on tehnyt, mutta en ole äänittänyt, niin oli jännittävää. Oli siis tosi kivaa. Sain hyviä ohjeita kyllä.
0: Kun sä aloit tekemään tätä biisiä, niin miten tämä idea lähti sulle niin kuin syntymään tähän biisiin?
1: No mulla aika usein tapahtuu niin, että mulla on joku tunne, mikä sitten niin kuin ohjaa, että mä alan tunteella säveltää tai sanottaa jotain. Ja tässähän mun tunne oli viha. Mä olin aika vihanen. Ja oli kertynyt vihaa ja sitten jotenkin menin pianon viereen, tuli tätä sävellystä ja sanoja. Näin se syntyi.
0: Tuleeko sulla yleensä melodia tai sanat kumpi ensin vai onko yhdessä?
1: No aika usein tulee aika yhdessä. Että jotenkin se tunne ohjaa niin paljon siinä, että tulee yhdessä, mutta sitten taas kun tekee jonkun liidin perusteella vaikka, niin sitten yleensä ehkä sanojen tai sanat tulee ensin ja sitten tekee vasta sävellyksen.
0: Joo, eli usealla tavalla.
1: Joo.
0: Jees, mutta kuunnellaanpas nyt tämä kappale, eli Vastuuta mistään, ja otetaan vähän tuommoista inkivääri-sitruuna teetä tämän ajaksi.
1: No niin.

0: Siinä kuultiin Mia Frantin uutuussinkku Vastuuta mistään. Mut kerroppas nyt kuulijoille, miten sä oot aloittanut musiikin parissa toimimisen?
1: Joo, no mulla on lähtenyt sieltä lapsuudesta tää musiikki sillain, että mä oon 6-vuotiaana jo tehnyt vähän tämmöstä omia niinku pieniä lauluja ja sitten niinku laulellut niitä. Mut oikeastaan sitten vasta kun mä menin pianotunneille, ehkä 4-luokalla, olin jo opetellut sit soittamaan itse kyllä. Pappan nuottikirjasta harjoitellut nuotit ja kaikki. Niin sitten vasta lähti se niinku sävellyspuoli, että jotenkin mä ymmärsin, että mä voin tehdä tällä pianolla niinku itsekin sävellyksiä. Ja ensimmäinen mun sävellys pianolla olikin valssi.
0: Okei.
1: Okay. Joo, se oli tämmönen joku, mikä sen nimi oli? Joutsen, ehkä. Joo. Ja sitten mä aina esitin koulujuhlissa ja muissa tämmöisissä perhejuhlissa sitten näitä ylpeänä näitä mun sävellyksiä ja joihinkin tein sitten sanoja ja lauloin. Ja yläasteen jälkeen mä hain konservatorioon, mutta mä en mennyt pääsykokeisiin, koska mä ajattelin, että jos mä en kumminkaan pääse, niin mä jätin menemättä sinne sitten. Ja menin sitten järkevään työhön, eli hain lähihoitajaksi. Tämän jälkeen opiskelin sairaanhoitajaksi ja terveydenhoitajaksi. Ja tuossa muutama vuosi sitten tuli semmoinen niinku ajatus, että se musiikki on se, mitä mä oon halunnut koko ajan tehdä. Mutta mä oon vaan valinnut niinku toisen reitin koko ajan. Että toki mä oon tehnyt tässä koko ajan musiikkia ja on niinku heittämällä yli 100 laulua, mitä toisaalta kaikkia siis en edes enää muista.
0: Mutta sulla on tämmöinen lahja, että tosi nuorena. Harvinaista, että esimerkiksi jossain koulun juhlissa joku esittää omia biisejä.
1: Niin, en tiedä.
0: En mä ole ikinä kuullut.
1: Joo.
0: Että ne on yleensä, siellä harjoitellaan jotain bändijuttuja ja kovereita, mutta on aika hienoa.
1: Joo, ja kyllä mä sit pyysin välillä niinku muitakin laulamaan niihin mun lauluihin, ja sit me harjoiteltiin yhdessä ja laulettiin. Ja...
0: Mahtavaa.
1: Joo.
0: Sulla on tommonen niinku taiteellinen kyky sitten ollut jo ihan lapsesta asti. Sellainen synnynnäinen, että harmi sitten, en mä tiedä onko se harmi, että menee sitten tavallaan siitä omalta polulta hetkeksi pois, mutta sä oot vielä kuitenkin suhteellisen nuori, niin sulla on vielä aikaa toteuttaa tämä musiikkielämä.
1: Se on vähän siinä.
0: Kyllä sulla vielä aikaa on.
1: Joo.
0: Loppuelämä.
1: Niin on, totta. Sitten on vasta myöhäistä, kun on kuollut.
0: Niinpä.
1: Joo.
0: Onko sulla nyt sitten suunnitelmissa kohtapuoliin julkaista lisää?
1: Kyllä se on suunnitelmissa, mutta ei ihan tässä nyt, että tämän vuoden puolella kuitenkin.
0: Joo.
1: Joo.
0: Eikä nyt kannata periaatteessa ihan heti.
1: Niin, joo.
0: Että ehtii tavallaan tämä ensimmäinenkin biisi niin kuin päästä eloon tuolla maailmalla. Ja
1: joo.
0: Eihän biisit vanhene koskaan. Että
1: niin.
0: Tuntuu, että nykypäivä on vähän liian kiireistä, että koko ajan pitää tuupata uutta. Ja sitten 3 viikon päästä, kun se biisi on tullut, niin se on jo niin kuin vanha.
1: Joo.
0: Moni ajattelee, että...
1: Niinpä.
0: Mutta sehän voi löytää vaikka 5 vuoden päästä jonkun.
1: Niin.
0: Ja sitten se voikin päästä silloin lentoon, ei koskaan tiedä.
1: Niinpä.
0: No, toivotaan tälle biisille ainakin isoa menestystä sitten.
1: Kyllä.
0: Ootko sä tehnyt muuten keikkaa?
1: Olen mä tehnyt siis jonkun verran keikkaa. Tosiaan esiintynyt ihan lapsesta ja perhejuhlissa ollut ja vähän pyydetty sinne ja tonne niin kuin laulamaan. Mutta en ole tässä nyt niin kuin viime aikoina.
0: Onko sulla aikomus lähteä?
1: Kyllä mulla on aikomus, joo. Sitten kun on aika sopiva.
0: Niin ajatteliko sä, että sä tekisit yksin vai sitten, että saatat jonkun bändin tai duon tai jotain?
1: Haluaisin bändin.
0: Joo.
1: Joo.
0: Ison bändin, että olisit sä siinä niinku solistina vai soittaisitko sä myös pianoa?
1: En soittais. Eli mä keskittyisin vaan laulamiseen.
0: No sit sun pitää ruveta kasaan sitä bändiä.
1: Se on just näin.
0: Sitten tietysti ohjelmistoakin tarvitaan. Onhan sulla tietysti omia biisejä jo paljon.
1: On.
0: Ja
1: kyllä.
0: Voihan niitä esittää, vaikka niitä olisi vielä julkaissut.
1: Niin, kyllä. Kyllä sieltä löytyy jo aika monta esitettävää.
0: Ootko muuten tehnyt muille artisteille biisejä? Ja tai onko suunnitelmissa tai halua tehdä muille artisteille?
1: Olen tehnyt. Olen tehnyt siis niinku liidejen mukaan ja sitten ollaan tehty sessioissa biisejä, mutta ne ei ole niinku vielä mennyt mihinkään, mutta kovasti haluaisin myös tehdä sitä.
0: Onko sulla ketään artistia, kelle sä haluaisit tehdä biisejä? Onko sulla mielessä? Onko se joku poppari tai onko jotain muuta genreä?
1: No kyllä se tuohon niinku suomipoppi-iskelmä siihen niinku menisi sitten. Niin, monta kenelle voisin tehdä. Että.
0: Olette tarjonnut kuitenkin.
1: Sanotaanko, vielä ollaan aika vähän tarjottu, että ne mitä koulussa ollaan tehty muille, niin niitä on lähtenyt. Joo. Mutta tässäkin on tulossa kevään mittaan 5 sessioita, missä sitten on niinku tarkoitus tehdä muille ja tarjota.
0: Ne on tosi kivoja,
1: niin.
0: Ne 5 sessiot sitten, niin on. Että kun siellä ei tarvi yksin pakertaa.
1: Joo, ja siinä jotenkin tulee se, että se yhteistyövoima jotenkin, että kun molemmat keksii, tai ketä siinä onkin, kaikki keksii omia.
0: Niin ja ruokkii toinen toistaan.
1: Joo.
0: No toivotaan sulle hyviä sessioita ja sitten tämän uuden biisin myötä nyt sitten vielä kerran onnea tälle biisille ja
1: kiitos.
0: Kiitos kun tulit haastatteluun, Mia Frantti.
1: Kiitos paljon.

Moro, tässä Erika Wiikman. Radiomusa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Facebookin, Instagramin ynnä muita brändejä omistavan Meta-yhtymän pomo ja keskeinen osakkeenomistaja Mark Zuckerberg on ostanut itselleen 170 miljoonaa euroa maksaneen luksustalon Floridan Indian Villa Parkin alueelta. Alue tunnetaan myös nimellä miljardöörien bunkkeri. Se on siis muusta maailmasta aidalla ja vartioinnilla eristetty alue. Siellä on tiettävästi kaikki, paitsi korkeatasoinen likaviemäristö. Paikallisista asukkaista mainittakoon esimerkiksi Amazonin omistaja Jeff Bezos, jenkkifutislegenda Tom Brady, laulaja Julio Iglesias, Ivanka Trump ja puoliso Jared Kushner ja nyt siis myös Mark Zuckerberg.

Radiomusan viihdeuutisia. Popin prinsessa Olivia Rodrigo teki viime viikolla sen, mihin 1960-luvulla pystyi lähinnä The Beatles, eli nousemaan samanaikaisesti USA:n ja Iso-Britannian albumilistan kärkipaikalle, ja siinä sivussa esimerkiksi Suomen myyntilistan paalupaikalle. USA:ssa tuli ensimmäisen myyntiviikon saldoksi noin 480 000 kappaletta ja Iso-Britanniassa runsaat 100 000 yksikköä. Molemmat ovat näinä aikoina kovia lukuja. Iso-Britanniassa kiinnittyy huomio siihen, että You Seem Pretty Sad-albumia ostettiin C-kasetin muodossakin lähes 5000 kappaletta ja CD:n ja vinyylin tapauksessa melkein 50-50.

Moi, Leif Lindeman tässä. Hei autoilija, lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

Hei, Olli Ahvenlahti tässä. Mä kuuntelen radiomusaa, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Ja satunpa tietämään, että myös jazzdiggareille radiomusa esittää kaikenlaisia helmiä.

Haluatko tietää, mitä kuuluu nykyään Pönkäjoelle? Radiomusasta kuulet sellaistakin, mitä et löydä netistä tai lue Pönkä-sanomista. Höristele siis korviasi tiistaisin aamu 10 jälkeen ja sunnuntaina ilta 6 jälkeen, kun paluumuuttaja vierailee Paavon luona.

Päiväpaavo. Aha. Sitä on sitten taas älytetty sieraimet litteenä yöt läpeensä, kun pojat potkii jalkapalloa. Niin, tokenihan se siitä. Niin se on sitten mittumaari paremmalla puolella, etenä päin ja riittävän kaukana. Ootko muuten kuullut mitään rakentavaa palautetta siitä meidän bändin juhannuskeikasta? En minäkään. Mutta eikö sitä sanota, että jos ei tuu palautetta, niin silloin on kaikki mennyt hyvin. Joo, mutta ei tuo akustinen keikka, niin ei se oikein ollut ideaali ratkaisu meidän bändille. Joku eihän esimerkiksi Manon kitara kuulunut mihinkään. Joku oli niin paljon sitä kaikkea muuta meteliä. No esimerkiksi nyt koko rätinä ja sen on rumpujen pauke. Ja siihen kun lisätään Maarilan Kurtin saksofoni, niin eihän niitten sekaan mikään akustinen kitara. Ei, se on siinä vaan koristeena. Ja jos minä nyt ihan rehellinen olen, niin eniten otti sielun päälle se, että siitä asiasta ei kukaan valittanut. Niin onko sinun korviis kuulunut mitään? Niin että tapahtuko siellä mitään ihmeellistä? Ja kukaan ei ole puhunut mitään tappeluista? Joo, no eihän sä nyt mitään rähinöitä tietenkään. Kun täällä asuu niin sopusaa väkeä, että ei meillä päin kehata alkaa tappelemaan. No niin joo, eikä jaksa. Syötävää ja juotavaa löyty. Nyytti kesti meiningillä. No, sanotaan, että sitä oli riittävästi. Ja hyvin teki kuule kauppansa ne Kuusikallion lavalta joskus aikoinaan nuorisoseurantalolle siirretyt apsilimsat. Niin olihan siellä muuten Pönkäsanomien toimittajakin. Joo, tässä on kuule juttu. Joo, luepa siitä. Paljasjalkainen, rämeperäläinen, Pekka Pajulaiho korosti tapahtuman merkitystä kylän elinvoimalle ja yhteisyydelle. Ja joo, kyllä se on ihan totta. Pekalla ei tosiaankaan näytä olevan kenkiä jalassa. Näkemiin oikein paljon.

Tervehdys, Petri Hervanto täällä. Kun musiikilla on merkitystä ja sillä hän on, kanavavalintasi on tietysti Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Aikanaan kovia kokenut yhdysvaltalainen laulajatar Anastasia oli yksi viime viikon loppuna pidetyn Isle Off-festivaalin pääesiintyjistä. Hän hoiti hommansa mainiosti. Samat sanat sopivat muihin paikalla nähtyihin ja kuultuihin, kuten The Cure, Rick Astley, Louis Capaldi ja Calvin Harris. Anastasia oli juttu tuulella. Monien yllätykseksi hän alkoi kertoa, kuinka joutui tai pääsi häälaulajaksi elokuvaohjaaja Steven Spielbergin hääjuhlaan ja tapasi samalla reissulla myös Tom Cruisen ja muita kuuluisia häävieraita. Anastasia oli vielä tuolloin aika tuntematon.

Morjens! Tässä on Pauli Hanhiniemi ja luonnehtisin meininkiä melko asialliseksi.

Radiomusan viihdeuutisia. Ronaldo ja Messi ovat meneillään olevien jalkapallon MM-kisojen kaksi ylivoimaisesti tunnetuinta pelaajaa. Molemmista huomaa jo, että ikä on alkanut tehdä tehtävänsä. Se näkyy erityisesti 41-vuotiaan Ronaldon otteissa. Ei oikein jaksa ja pysy mukana. 38-vuotiaan Messinkään juoksu ei ole samanlaista kipitystä kuin 10 vuotta sitten. Hän loistaa silti ajoituksellaan, ajattelullaan ja kerää katsojien suosion.

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.

Radiomusan uutisia. Urallaan valtavan määrän TV-sarjojen jaksoja ohjannut James Burrows on menehtynyt 85 vuoden ikäisenä. Asia on noteerattu suurella surulla, muun muassa Friendit-TV-sarjan näyttelijöiden keskuudessa. Burrows ohjasi tuohon sarjaan 15 jaksoa, eli kaikista ohjaajista kolmanneksi eniten. James Burrows voitti urallaan 11 TV-viihteen Emmy-palkintoa. Friendien lisäksi hän ohjasi kymmeniä jaksoja muun muassa TV-sarjoihin Taksi, Terveydeksi, Frasier, Will and Grace ja Millerit. Frendeille hän oli mukava ja turvallinen isähahmo.

Moro, moro. Se on Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtaja Pia Soikkeli tässä radiomusassa. Ja täällä vaikuttaa kaikki levyt olevan erittäin harmonisessa järjestyksessä.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Familyn perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen bussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

Radiomusan viihdeuutisia. Alle 500 000 asukkaan Kap Verde aiheutti sensaation, kun selvisi meneillään oleviin jalkapallon MM-kisoihin. Siellä se on jatkanut samaan tyyliin ja pelannut tasapelin niin Espanjan kuin Uruguayn kanssa. Nyt sen pitäisi voittaa Saudi-Arabia, jotta jatkopaikka varmistuisi. Kap Verden sankariksi on noussut maalivahti 40-vuotias Josimir Diaz, eli tuttujen kesken Vozinha. Hän oli Espanjaa vastaan uskomattoman hyvä ja sai sen seurauksena nettiin noin 15,4 miljoonaa seuraajaa. Ennen tuota matsia heitä oli ollut vain 50 000. Seuratasolla Vozinha edustaa toisen divisioonan joukkuetta. Parempaakin voi olla tarjolla –

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään on 23. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Aatu, Aatto ja Adolf. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötäpäivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisenpenan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan juttusilla laulaja lauluntekijä Mia Frantti. Paluumuuttaja ja Paavo kello 10 jälkeen ja uudelleen sunnuntaina kello 18 jälkeen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Teräväisenpenan juttusilla levytuottaja Erik Dahlström. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen.

Oikein mainita kesä tiistata, Radio Mosan studiota toivottelee teräväisen pena. Tänään on tiistai 23. kesäkuuta ja nimppareita vetävät Aatto, Aatu ja Adolf ja Radio Mosa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten vilkaistaan tuttuja synttärisankareita kalenterista. Vanhin laulaja Diana Trask, jota pidettiin yhtenä ensimmäistä australialaisista musiikkitaiteilijoista menestyvät Yhdysvalloissa, erityisesti pop- ja country-genreissä. Laulaja Diana Traskin syntymästä 86 vuotta. Ja internetin isänä mainittu tietojen käsittelytieteilijä Yhdysvallosta Vinton Craig Chers, eli Vint Chers, hän täyttää 83 vuotta. Heavy-muusikko Glenn Danzig, 71 vuotta. American Idolsin pitkäaikana vakiotuomarituottaja Randy Jackson täyttää tasan 70. Ja näyttelijä Frances McDormand, joka sai Oscarin roolisuorituksesta filmissä Fargo ja myös melkein julkiselokuvasta muistetaan hänet, hän täyttää 69. Wasp-yhtyeen rivissä soittanut Chris Holmes, 68 vuotta. Ja elokuvatuottaja John Landau, hänen teoksiaan muun muassa Titanic, Avatar, Dick Tracy ja niin edelleen, hän täyttää 66. Heavy-rockari laulaa Lizzie Borden, 64 vuotta. Oasis-yhtiössäkin tuttu kitaristi Bonehead täyttää 61. Ja näyttelijä Selma Blair, joka on ollut muun muassa Julmia aikeita ja Blondin kosto-elokuvissa, hän täyttää 54. Ja Atlantin molemmin puolin menestynyt brittilaulaja Katie Tunstall täyttää 51. Ja brittilaulaja Duffy, hän täyttää 42 vuotta ja ykkösitti oli Mercy. Amy Anne Duffy esiintyy siis sukunimellään. Ja tämän listauksen nuorin on Blind Channel-yhtyeen rumpalina tuttu Tommi Lalli. Hän täyttää tasan 30. Sydämelliset onnittelut ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Radio Musa kantaa pitkälle, yli yön ja ympäri vuorokauden. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

toimittajana Kari Helopaltio. Toy Story -piirroselokuvabrändin uusin osa on aloittanut todella räväkästi niin Pohjois-Amerikassa kuin muualla maailmassa. Sen avausviikonlopun saldoksi tuli $312 miljoonaa, josta 160 miljoonaa pohjois-amerikkalaisista teattereista. Tämä on vuoden 2026 parasta vauhtia toistaiseksi. Piirrosleffoista puhuttaessa ollaan melkein Pohjois-Amerikan ennätyksen huulilla. Toy Story 5 on tietysti numero yksi myös Suomessa, olkoonkin että moni teatteri oli juhannuksena kiinni ja ihmiset kesämökeillä. Leffan suosioon on vaikuttanut merkittävästi se, että Taylor Swift esittää leffassa kuultavan biisin I Knew It, I Knew You. Se on juuri nyt USA Hot 100-listan kärkipaikalla.

Morjesta kaikille, tässä Tommi Soidinmäki. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin. Ja rehellisyyden nimissä voin sanoa, että tämä on aidosti oikea kanava, joka soittaa oikeaa iskelmämusiikkia. Kuuntele sinäkin.

Moi! Tässä on Jaanus Hanski. Radio Musa soittaa muistoja musiikkia. Lähes aina ajellessa huomaa, että hei, mähän muistan tämän biisin vuosien takaa. Radio Musaa kuunnellessa tulee aina hyvä fiilis.

Tänään tulee 34 vuotta siitä, kun Ruokolahden leijonasta tehtiin ensimmäinen havainto vuonna 1992. Tämä löytyy merkkipäivä kalenterista, jota siellä oli täällä teräväisen pena. Katsotaan tapahtumia tuolta vanhemmasta päästä. Christopher Latham Scholes sai patentin keksintölle, jota hän kutsui nimellä kirjoituskone, vuosi 1868. Neuvostoliittolainen runoilija Anna Ahmatova, Anna Andreevna Korenko, syntyi 1889. Ja sitten mennään vuoteen 1894. Tuolloin syntyi Englannin kuninkuudesta eronneen naisen vuoksi luopunut Edward VIII, eli Windsorin herttua. Ja puolisen oli amerikkalainen Wallis Simpson. Samaan aikaan syntyi ihmisten seksuaalisen käyttäytymisen erikoston tutkija Alfred Kinsey. Sitten kohti nykyaikaa vuonna 1929 syntyi Johnny Cashin vaimo, esiintyjäpartneri laulaja June Carter. Ja presidentti Martti Ahtisaari syntyi vuonna 1937. Nobelin rauhanpalkinnon voittaja oli hän. The Beatles -yhtyeen alkukauden nuorena kuollut jäsen Stuart Sutcliffe syntyi vuonna 1940. Erosi yhtyeestä vuonna 1961. Ja sama ikäluokka oli 60-luvun brittiläinen pop-suosikki laulajalle Adam Faith, jonka varas hittikausille vuosina 59-63. Tunnettuja hittejä Poor Me, What Do You Want, Take a Message to Martha ja Someone Else's Baby. Disneyn ihana piirrosfilmi Kulkuri ja kaunotar oli ensi-illassa vuonna 1955. Tasan 70 vuotta sitten Nasser valittiin Egyptin ensimmäiseksi presidentiksi. Hän oli ainut ehdokas ja äänestäminen oli pakollista. Niinpä niin. Vuonna 60 Eddie Cochran oli USA lista ykkösenä biisinä Three Steps to Heaven. Cochran oli kuollut muutama kuukausi aiemmin auto-onnettomuudessa Lontoossa. Vuonna 62 Ray Charles nousi USA:n LP-listan ykköseksi albumilla Modern Sounds of Country and Western, joka oli enemmän countrya kuin rhythm and bluesia. Valtaansa menestys yhtä kaikki, myös Suomessa. Vuonna 70 Helsingissä järjestettiin Iranin eli Persian shahin vastainen mielenosoitus, jossa pidätettiin useita mielenosoittajia, muiden muassa myöhemmin politiikassa ansioituneet Erkki Tuomioja, Ilkka Taipale ja Ilkka Christian Björklund. Samaan aikaan vuonna 70 Elton John kirjasi tililleen uransa ensimmäisen listahitin, kun Your Song, sinun laulusi, ilmaantui Britannian myydympien joukkoon. Ja samaan aikaan Twistin ja Limbon kruunaamaton kuningas Chubby Checker pidätettiin Niagara-putouksilla Hussexin hallussa pidosta. 5 vuotta myöhemmin vuonna 1975 Alice Cooper putosi esiintymislavalta Vancouverissa, 6 luuta murtui. Ja sekin löytyy kalenterista, että laulaja Chris Brown tunnusti vuonna 2009 pahoinpidellensä tyttöystävänsä laulaja Rihanna ja tuomittiin muun muassa 5 vuodeksi ehdonalaiseen ja 6 kuukauden ajaksi yhteiskuntapalveluun. Tuo pahoinpitely tapahtui helmikuussa 2009. Ja siitä on 3 vuotta aikaa, kun Wagner-ryhmä nousi Venäjällä kapina ja valtasi Donin, Rostovin ja Voronetsin, ja siinä jutussahan ei käynyt mitenkään hyvin. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Kyösti Mäkimattila tässä, moi. Kuuntelet Radio Musaa. Se on suosikkikanaviani ja tunnetaan monipuolisesta, kotimaisesta, laadukkaasta iskelmämusiikista. Moi.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. MM-kisoihin osallistuva Englannin jalkapallomaajoukkue piti viikonloppuna näennäistä vapaa-iltaa, johon liittyi kuitenkin kellonaika, jolloin pelaajien tuli palata joukkueen tukikohtaan, joka sijaitsee Kansas Cityn kaupungissa. Se oli manageri Thomas Tuchelikin ukaasi. Englannin maalitykki Harry Kane ja pari tiimikaveria oli katsomassa countrytähti Ella Langlin konserttia, mutta joutuivat poistumaan paikalta 3 tai 4 biisiä ennen konsertin päättymistä, jotta ehtisivät ajoissa takaisin tukikohtaan. Lempibiisini jäi kuulematta, mutisee Kane.

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Familyn perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen pussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

0: Tällä kertaa meillä jälleen mielenkiintoinen musiikki-ihminen, radion kesäkahvila nimittäin Talsti-levyyhtiötä pyörittävä Erik Dahlström. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Sä oot täysverinen musiikkimies, mutta mitä kaikkea muuta sun elämään kuuluu?
1: No musiikki on tietysti se vapaa-ajan juttu ja sitten opetusalalla töissä.
0: Ja Talsti-rekordsin merkeissä oot tuottanut suomalaista roots-musiikkia jo pidemmän aikaa. Mitä kaikkea teidän katalogiin kuuluu?
1: No tunnetuimpia nimiä on Harry Gaines, Terjanto Tigers, Slippers, Bad Sign. Pääsääntöisesti 50-luvun tyylistä rock'n'rollia, rockabillyä ja tarkoituksena myös bluesia ja countryja jatkossa, että mitä tulee. Ja nimenomaan idea on yleensä, että mä julkaisen semmosia, mitä on vuosikymmeniä sitten jäänyt julkaisematta, että ne on niin se mun pääartikkeli.
0: Mistä tuli aikoinaan itselle kipinä ja innostus tämmöiseen lajityyppiin?
1: Itse on ollut niin musadikkari jo ihan ekaluokkalaista lähtien. Alkoi niin veljen levykokoelmasta se kuuntelu ja sitten tuli tietysti 50-luku Suomeen takaisin, niin siitä niin tuli se suurin purema. Toki ennen sitä oli jo Harry Gainsin levyt isoveli tuonut kotiin, että siitä niin innostus kotimaiseen musaan. Ja sitten se 50-luku tuli sitten sen muodin myötä ja se sitten luojan kiitos muoti meni, mutta musa jäi.
0: Ootko itse myös soittomiehiä?
1: No joissain bändeissä joskus on rumpuja soittanut, mutta en mä itteeni oikein niin soittajaksi laske. Että...
0: Sä oot niin rumpujen omistaja?
1: No rumpujen omistaja, sitten soittelen mukana, jos on muusikoita paikalla.
0: Kyllä, kyllä. Miltä se näyttää tämmöisen alakulttuurin ja genren tulevaisuus? Onko saatu nuorempia harrastajia mukaan?
1: Viime vuosina niin ei kovin hyvältä mun mielestä näytä, että aikoinaan tuli semmoinen, niin kuin mä olin niin kuin sitä nuorempaa polvea silloin muotiaikaan, ja sitten tuli semmoinen noin 10 vuotta nuorempi ikäpolvi, mistä niitä tuli paljon, mutta viime aikoina niin aika yksittäistapauksia on nämä, ketä on tullut ainakin Suomessa, että en tiedä, onko sitten tilanne parempi maailmalla.
0: Jonkin verran esimerkiksi Elvis-elokuva, mikä tuli tuossa pari vuotta takaperin, se on jonkin verran boostannut tätä systeemiä. Samaten on tullut, no Elviksen tiimoiltahan tulee aina kaikenlaista uutta kaivetaan esille ja muuta, niin nämä tuo tietyn porukan sitten aina mukaan ja osa sitten jää dikkailemaankin.
1: Juuri näin, että aikoinaan muun muassa oli kans Crybaby-elokuva, mikä oli, vaikka oli komedia, mutta oli hyvä leffa, että sitä kautta oli kans aikamoinen porukka, mitkä löysi kulttuuria. Että kyllä tässä on sanonut, että kaivattaisiin tuo Elvis-leffan lisäksi jotain vähän tämmöistä yleisempää, niin kuin, ei nyt American Graffiti-tyylistä, mutta jotain leffaa, missä vähän tätä kulttuuriakin tavallaan esiteltäisiin ja sitten kaivattaisiin jotain uutta streikätsiä, mikä...
0: Pitäisi löytää semmoinen, sanotaanko, omalla YouTuben komiatorkesteri, mikä vetäisi niin isomman porukan mukaan.
1: Juuri näin, että milloin olisi oma tyylin, ei matkisi ketään ja... Olisi riittävän lähellä sitä ydintä.
0: No se on kummatta, kun baseball oli aikoinaan Euroopassa ja varsinkin Saksassa ja edelleenkin kova juttu siellä, niin ei tullut Suomeen ihan vastaavaa sitten kuitenkaan.
1: Ei tullut, ei tullut. Ja sitten miksi sitä ei ehkä niin kuin alaharrastajat lähtenyt sillä lailla kannustamaan, koska se nyt ei ollut huono yhtiö, mutta se, että sitä mainostettiin rockabilly-bändinä ja ehkä se oli ennemminkin tämmöistä niin kuin boppers-osastoa, mikä on hyvä musaa sekin.
0: Ja jos nämä genrirajat on se tavallaan liudettunut kanssa, että ennen vanhaa oli tiukkaa tämmöistä vastakkainasettelua aikoinaan. Rasvikset ja popparit oli tango kanssa ja popparit oli vastakkain ja sitten tuli tämmöistä punkkarit ja rockabilly-porukat. Ja se iän myötä se suvaitsevaisuus kaikilla kasvaa, että jokainen pystyy liikkailemaan, kunhan tulee hyvää musiikkia mistä tahansa genristä.
1: Kyllä vain, että tekisi meidän sanoa joka genressä, mutta sanot, että lähes joka genrestä löytyy hyvää musaa. Että joissain tietysti, jos se perustyyli on ihan semmoinen, että on liian vanha ymmärtämään jotain uutta rytmiikkaa tai muuta, mutta kyllä lähtökohtaisesti, että varsinkin nämä vanhat genrerajat, niin kuin punkit tai hevit ja muut, niin kyllä mä arvostan, ne on ihan yhtä hyvää musaa kuin tämä oma ydingenrekin ja omassa levykokoelmassa on toki paljon muutakin.
0: Kyllä, ja nykyään se raja kulkee ehkä tuossa, että hip-hopia ja räppiä ei välttämättä niin kuin vanha liiton mihin kuunteli.
1: Joo, mutta arvostan kyllä tekijöitä, vaikka itse en niitä kuuntele ja minun musiikkiymmärrys ei niihin riitä. Että
0: ja kovaa hommaa se on joka tapauksessa, on se genre mikä tahansa.
1: On, että hattua pitää nostaa kaikille, ketkä.
0: No sinut on varmaan pelastanut tuo päivätyö kanssa niin ryhtymästä laimin musiikkia tekemään. Ja se on niin hyvä vastapainoa molemmat toisilleen.
1: On työhaastattelussakin mainitsen vapaa-ajan harrastuksena finnishrockandroll.fi nettisivut ja sitten äänilevyjen julkaisuja tarvittaessa aina, jos pääsee jonnekin jammailemaan, niin se rummunsoitto, että siinä kyllä unohtaa sen arkityön.
0: Nyt me lähdetään ottamaan sitten kahvia. Tässä vaiheessa Talsti Recordsin vetäjä Erik Dahlström, minä kiittelen tarinat oikeastaan, toivotan jaksamista ja voimia myös tulevaisuuteen. Kiitoksia.
1: Kiitos. Kiitos haastattelusta.

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Marino ja Sunrise Orchestra on sitä mieltä, että musiikki on äänen järjestämistä kohti kauneutta. Ja Radio Musa on samaa mieltä. Tulee aina hyvälle päälle, kun on Tampereen seudulla.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Countrypopin supertähti Taylor Swift avioituu ilmeisesti 3. heinäkuuta jenkkifutaaja Travis Kelsen kanssa. Vieläkään ei varmuudella tiedetä, missä nuo häät pidetään. Päävaihtoehdot näyttäisivät olevan New York City ja Rhode Islandilla sijaitseva Westerlin pikkukaupunki. Swift omistaa siellä pienellä saarella sijaitsevan kiinteistön, joka toimi aikanaan majakkana. Se on viimeistä piirtoa asti asuttava ja huippuna esteetön näköala merelle. Paikalle pääsee ainakin meriteitse. Alueella on ollut jatkuva fanipäivystys. Jokainen rasahduskin lienee kirjattu papereihin, saati valtaisa teltta, joka pystytettiin sinne syystä tai toisesta. Se on liian pieni ihmisjoukon suojaksi, mutta saattaa toimia teknisen laitteiston säilytyspaikkana. Se voi olla silkkaa hämäystäkin.

0: jalka, suorat housut ja venyttelytakki, seljäst notta superpesis. Naisille polvipituinen tanttu, lenkkarit ja blazeri. Toppa haalarit, teepaita ja huivi päähän.
1: Ja jos oikein rahakas on, niin panoo minkkiturkin kanssa kemiran lippalakin.

vaiheessa vähänkin tuntumahan. Notta ku ahdistaa, tekis mieli vähän vaihtaa välillä vapaalle. Niin, kyydistä istuskella kylpylän kahvios sotevyyhet, eli flanellihantuukin munasilla. Ja ajokoiden nahkakintahat käsissä.

0: No se on Ilkka Seppä Flaming Star -orkesterista tässä. Morjesta. Radio Musa. Upea radio, josta tulee sellaisia biisejä, joita et ole ikinä kuullutkaan. Tai jos oot joskus kuullut, niin pitkään aikaa haluat kuulla, ilahdot, kun kuulet sen nyt uudelleen. Ja vielä useimmilla kielillä. Pysy kanavalla. Radio Musa.
1: Radio Musa. Aina viihteen puolella.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Bakarinen.

Eipä silti, jotta kun ei sanomista löytyisi. Kyllä. Mutta eipähän tämä muailima narisemalla parane. Eilessä iltanakin poikkesin tuolta muantieltä tuonne yhteen suureen muotaloon ja kysäsin, että no näinköhän saisi kulkur yöksi kattovaa piäsäppiälle, vaikkapa tuohon pitkälle tuvan penkille oikasen, niin emäntä kun kivahti, ei oo tillo! Ja isäntä jatko, ei oo tillo eikä oo ruokokka. No siinä kynnyksellä pois lähtissä vilkasin sitä suurta tupoa ja pitkeä reikäleipävarasta siellä katorajassa ja sanoin, no huonostipa oot äijä talousasiat hoitana, kun ei ole edes talon väille suuhun pantavua. Ja jos et kerran akkas kanssa saman katon alle sovi, niin lähde minun kanssa muantielle, siellä on tilo.

On tässä kulukurihommassa ainakin yksi hyvä puoli. ei tässä ole kukaan haukkumassa askeleen lyhyvestä, jos ei paljon pituudestakaan. Ja jos sattuu pakkasella vasenta korvoa paleta, niin nostapas vasen käs korvalle ja pistä oikea käs lämpöiseen housun taskuun. Ja oikea käs taas vuorostaan korvalle ja vasen käs housun taskuun. Sovittelemistahan sitä on rikkaillakin vaikka vähän eri asioista.

Oikeastaan tässä kulukuri ammatissa on mahdottoman paljon hyviä puolia, kun niitä tarkkaan tutkii. Ei tässä tule johtajan tauti, eikä ole raha-asioihin järjestelyjä. Ei lankin veksel, eikä mene rotta-aresti, ei kun ratta-rotesti. Ja jos joskus sattuu, että nälkä oikein rupeaa kurnimaan suolissa, niin passopa poiketa jonkun vanhan rikkaan leskirouvan taloon ja tempasta haitar polvelle ja lauloi, että lennä mun lempeni laulu. Johan rupesi tulemaan läskiä pöytään. Ja jos hyvilleen sattuu, niin sopi vielä yösijanni.

Se on tää kulukuri melkein kuin arkkitehti. Se valihtoo mielalansa mukaisen nukkumaapaikan. Joskus torkkuu kirkkopuistossa ja toisen kerran herkuttelua heinälaossa. Eipähän sillä ole väliä, missä sitä onnesta unta näkyy.

Monesti on Severin sielu leskatana laajasta laitaan, kun sattuu semmonen oikein sopiva tytöntypykkä, joka ymmärtää kulukurin kulkemisen syyt. Monesti on Severin huonompi ja parempi minä kiistelleet keskenään, että no jäpkön Sever tähän kyllä vai lähtökön poikkeen.

Moi, täällä on Tuire Salenius. Säällä kuin säällä, pidän radiomusa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista.

Radiomusan viihdeuutisia. Kentin herttuaparin lapsenlapsi Lady Marina Windsor asteli viime viikon loppuna vihille Nico McCallin kera. Häät pidettiin Birdshiftressa Englannissa. Lady Marina on sukua paitsi Windsorien hallitsijasuvulle, myös Kreikan ja Tanskan kuninkaallisille. Häät pidettiin pienessä piirissä, eikä kutsuvieraslista ole ollut nähtävillä.

Moikka, tässä on tangokuningattarenne Heidi Pakarinen. Olen sitä mieltä, että radiomusa, kun se aamulla herättää, niin illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy ikinä.

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa voi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Britney Spearsin pikkusisko Jamie Lynn Spears on bongattu yllättäen Limerick-nimisestä kaupungista Irlannista. Hän liikkui siellä kahden tyttärensä kera ja vakuutti olevansa pelkästään lomailemassa. Jamie Lynn on yritellyt niin näyttelijänä kuin laulajana ja saavuttanut molemmissa lajeissa ainakin pientä menestystä. Britneyn varjosta nouseminen ei ole ollut helppoa ja voi olla, että pikkusisko ei ole edes vakavissaan yrittänyt, vaan keskittyy perhe-elämään.

0: Radio Musa.
1: Tässä Pentti Oskari Kangas. Työssäni viihteen parissa olen ystävystynyt loistaviin taiteilijoihin. Yksi niistä on maailmankuulu Carling Family. He ihastuvat aikanaan herran kukkaroon ja nyt he haluavat tulla sinne uudelleen. Kaiken huipuksi he lupautuvat vetämään uskomattoman ohjelmansa laiturilla showta ja ilosta swingia. Ja tämä kolmen polven perheorkesteri on valoittanut maailmaa ja nyt meillä on tilaisuus nauttia heistä. Tapahtuma liittyy myös savusauna ja nuotin ruokailu sekä halutessa yöpyminen vaikka linnun pöntössä. 6.7. se tapahtuu. Lisää herrankukkaro.fi.

Moikka. Tässä Juha-Matti. Radio Musa toimii autossa, rannalla, juhlissa ja myös pimeässä.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsissa on suuri vaalivuosi, eikä se jää suomalaisiltakaan piiloon. Svenska Demokrater eli SD nousi viime vaaleissa arvoon arvaamattomaan, eli hallitusvastuuseen sikäläisen kokoomuksen rinnalla. Paras nousukiito lienee kääntynyt laskusuuntaan, mutta puheet ovat edelleen kovaa tasoa. Vaalien pääsloganiksi on SD valinnut Vi gör Sverige till Sverige igen, eli teemme Ruotsista taas Ruotsin. Mainoksessa on koristeena pieni mehiläinen. Tuosta tulevat mieleen USA:n republikaanit, eli presidentti Trumpin puolue, joka nosti itsensä valtaan sloganilla Make America Great Again, eli MAGA. Tosiasiassa USA on huristellut alamäkeä, kansa on köyhtynyt, kun hinnat ja inflaatio ovat nousseet ja vain rikkaat ovat vaurastuneet.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Ja mä niin mielelläni Tampereen murretta puhuisin, kun mä en vaan osaa. Eli täytyy puhua Turun murretta vaan, mutta onneksi musiikki on ihan mukavaa, sitä pystyy kuuntelemaan kaikilla murteilla. Tampereella on ihan mukava radiokanava musa, sitä pystyy kuuntelemaan täällä Turussakin ihan ja todella hyvää. Ja terveisiä kaikille musan kuuntelijoille, VP-lehdolta.

Seppo Tammilehto tässä, hei. Radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijotella ruutua ja miettiä, mitä kuuntelisi. Pidä musa päällä ja anna musan viedä mukana.

Radiomusan uutisia. Laulaja Jani Wikholm on kuollut tänään tiistaina 48-vuotiaana. Janin kerrotaan menehtyneen aamulla ja kuolema liittyy Janin terveyshaasteisiin. Radiomusa ottaa osaa läheisten suruun.

0: Radioarkiston toiveuusitena coverin kaveri.
1: Morjens, täällä coverin kaveri. Kuten me hyvin tiedämme, kaikki päättyy aikanaan. Jopa kaikki hyvä päättyy aikanaan. Mutta toisaalta, että joku voi päättyä, senhän on tietysti pitänyt myös alkaa. Esimerkiksi kudontakilpailut alkavat komennolla puikoillenne valmiit hep. Eikä suinkaan huudolla begin the begin, vaikka kyseessä olisikin uima-asujen kutominen. No, etten nyt vaan vähän lipsunut aiheesta, mutta asioillahan on joskus tapana mennä sekaisin. Olen kuullut, että jossain jopa epäonnistunut taikina olisi vaivannut leipuria. Mutta asiaan. Bikin on länsi-intialainen rumban sukuinen tanssi, joka nousi suosioon 30-luvulla. Begin the Begin taas puolestaan on Cole Porterin sävellys. Ja kun Artie Shaw orkestereineen levytti kappaleen vuonna 1938, siitä tuli maailmanlaajuinen hitti. Kyllä näin on. Ja tältä se kuulostaa.

Artie Shaw sai kultaa monista muistakin levyistään, ei kuitenkaan enää vuoden 2004 jälkeen. Silloin hän kuoli, yli 94-vuotiaana. Sammy Davis Jr. sen sijaan oli vasta 64-vuotias kuollessaan 1990. Sitä ennen hän ehti toki toimia tanssijana, laulajana, näyttelijänä, steppaajana, koomikkona, filmitähtenä ja ehtipä hän myös juopotella, nuuskata kokaiinia, olla mukana autokolarissa, jossa ei ihan kuollut, mutta vasemman silmänsä kylläkin menetti. Eli kaiken kaikkiaan varsin ahkera ja valloittava persona. Edellisen ison orkesterin sijaan vuoron saa nyt duo, eli Sammy Davis Jr. ja rumpali. Rumpali, jonka nimeä en ikävä kyllä ole vielä saanut selville, eli elämäntyöni musiikin tutkijana saattaa vaatia siis vielä toisetkin 60 vuotta. Äänite lienee vuodelta 62, ja teille tiedoksi, olkaapa tarkkana, tämä esitys on huikea.

Moro! Benjamin Enroot tässä. Radio Musa soittaa yötä päivää kaikkien aikojen parasta musiikkia. Aamulla laitetaan ensin päälle Radio Musa, sitten valot ja kahvinkeitin. Musaa riittää koko päiväksi ja koko yöksi.

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.

ja rock. Yks, kaksi ja roll. Rock and roll valssi, se on.

Moi, tässä on Juha Torvinen Eppu Normaali -yhtyeestä. Kuuntelet radiomusaa ja kuuntelekin tarkkaan, seuraavaksi tulee nimittäin älyttömän hyvä biisi.

Moi kaikille musan kuuntelijoille. Kai Jämsä tässä lähettää teille tervehdyksen. Ja mikä mahtavinta, täällä kuullaan vaan pelkästään hyvää musiikkia. Nautitaan siitä ja mukavaa teille kaikille.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

No moi, tässä Berit. Radio merkitsee mulle todella paljon. Radiosta kuuntelen ensin uutiset, se on niin kuin tärkein ensin. Ja sitten tietysti kuuntelen, kun ajelen autoa ja missä vaan olen, niin mun täytyy tietää, missä musiikissa mennään. Eli kaikki ohjelmat ja eri paikallisradiot, niin niissä täytyy olla mukana, että tietää todellakin, mitä tapahtuu, koska tähän ammattiin kuuluu, että on perillä siitä, että mitä musiikkielämässä tapahtuu.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

0: Aika velikulta.
1: Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

Terve. Mä oon näyttelijä Aku Sipola ja mä näyttelen Spede-elokuvassa Vesa-Matti Loiria. Ja täytyy sanoa, että mikäli Spede ja Loiri olisi vielä elossa, niin voisin kuvitella, että he luultavasti kuuntelisivat radiomusaa.

No terve, terve. Tässä on uusitalojen Juha. Kuuntelen sekä autossa että keittiössä jatkuvasti radiomusaa, koska sieltä tulee niin hyvää musaa. Olen kaikki ruokainen, siksi kanava on oikea.

istuu yksin joka ilta. Kuuluu laiturilta vinssin voihke Tarmo Taljan.

Morjens, tässä on Erkki Kivelä. Tehän tiedätte, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa Tampere.

Pispalan sääli, Ilkka Kuusniemi, moro. Olen aina kuunnellut radiomusaa silloinkin jo, kun se oli vähän niin kuin pätkittäin ensin, mutta nyt kun se on tullut jatkuvasti, että sitä voi kuunnella yöllä taikka päivällä, niin se on semmoinen kanava, mitä minä kuuntelen. Terveisiä kaikille tanssimusiikin ja yleensäkin kevyen musiikin kuuntelijoille.

Terve, tässä Juha Simola. Kun haluan kuulla kaikkien oikein parasta musaa, kanava on tietysti aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

0: seuraa vaaratiedote. Snartföljaret varningsmeddelande.
1: Pelastuslaitos suorittaa rakennuspalon sammutustoimenpiteitä Tampereella, Pulkkakadulla, Atalan kaupungin osassa. Palosta muodostuu terveydelle vaarallista savua ja alueella oleskelevia ihmisiä kehotetaan sulkemaan ilmastointi sekä välttämään turhaa liikkumista alueella. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan vaaratilanteen päättymistä. Hälsofarlig rök i luften. Brand i centrum. Räddningstjänsten utför släckningsdelen i Atala. Branden orsakar hälsofarlig rök och personer i området uppmanas att stänga ventilationen samt undvika onödig rörelse i området. Alla i området uppmanas hålla sig inomhus och stänga av ventilationen samt invänta meddelande om att faran är över. Pelastuslaitos suorittaa rakennuspalon sammutustoimenpiteitä Tampereella, Pulkkakadulla, Atalan kaupungin osassa. Palosta muodostuu terveydelle vaarallista savua ja alueella oleskelevia ihmisiä kehotetaan sulkemaan ilmastointi sekä välttämään turhaa liikkumista alueella. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan vaaratilanteen päättymistä. Hälsofarlig rök i luften. Brand i centrum. Räddningstjänsten utför släckningsdelen i Atala. Branden orsakar hälsofarlig rök och personer i området uppmanas att stänga ventilationen samt undvika onödig rörelse i området. Alla i området uppmanas hålla sig inomhus och stänga av ventilationen samt invänta meddelande om att faran är över.

Tässä Erkki Räsänen hojo hojo. Kun pienenä poikana ensimmäisen kerran sain sähköiskun radiosta, olen siitä lähtien ollut aktiivinen radion kuuntelija.

kissansa hiipi kökkiin ruokalan. Myös juustokilot kaikki hän suunsa tunkee, on nälkäisenä poika palvikinkkumestarin. Ja yöhön kesäiseen jääkaapin hän sulkee ja palvikinkkumestarille laittaa tekstarin. Jos kerran hän toisillekin keittää näin saa, palvikinkku lihalientä ruskehtavaa. Ja kerrankin kun söivät sen kinkun, jonka möivät, yhä

Radiomusa soittaa aivan mahtavaa musiikkia. Sitä tulee Tampereella yötä päivää. Just semmoista musiikkia, mitä niinku haluaa ihminen kuunnella. Kun pohjoisesta ajelee tänne eteläänpäin, niin radiomusa selämmittää sydäntä ja mieltä. Aivan mahdottoman hyvää mieli tulee radiomusasta.

0: kun asiata näpelöitämistä. Hali tole tele tale tele tele ta, vaikka se viereni vinskahtaa.
1: Juha Hostikka ja Dallabe Orkesteri tässä, terve. Jos haluat kuunnella monipuolista, hyvää musiikkia, aamuin, illoin, päivin tai öin, kuuntele tätä radiokanavaa.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa Radio Musan studiolta, toivottelee Gilda. Nyt on 24. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Juha, Jukka, Janne, Jani, Jussi, Juho ja Juhani. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radio Musan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa, Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Teräväisen penan juttusilla monitoimimies Sakke Järvenpää. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen laulaja laulun tekijä Mia Frantti seurassaan Gilda. Aulikin ja Arton muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen. Toimittajina Janne Öönbäri ja Jari Muuberi. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moro, moro. Se on Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtaja Pia Soikkeli tässä radiomusassa. Ja täällä tänä vaikuttaa kaikki levyt olevan erittäin harmonisessa järjestyksessä.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.